0: e ba cho mi mo ajo ene enwe e
1: ajo ezi e fra na je wa mi ka so sra franche
0: okay
1: e mama mi fo si ane ne ma ni e bu si enyi na mo fa mi ma mu nyi na shebi
0: amen
1: ame ma kezen mi di enyi na ko fante na mi ma mu nyi na shebi
0: amen